0: telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, Firaun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Tsamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan orang-orang yang bersekutu menentang rasul-rasul.
1: In kullun illa kadzdzabar rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah bagi mereka azabku.

0: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Musibah agama kita.
2: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم.

0: ilallah taubat nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan. Qutubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia ketika dengan taubat kepada Allah. Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Maukan Riyadul Quran.

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari

0: Teras Kupingkan Radio Roja, InsyaAllah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, Mancarkan Cahaya Sunnah.
1: Ketika Malaikat Jibril berkata, Hai Maryam.